0: of Tamil Nadu Vetrikaranam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
1: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Teerpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
0: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
2: With the approval of the President, decks are cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the AANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the AANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held Assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and the Mangalam constituencies. In the 30-member Assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
0: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
3: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Nayab Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Acharya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
0: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by Senior Party Leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary, Organization K.C. Venugopal and Senior Kerala Leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. A report.
4: The new framework operationalizes worker protection, envisage
0: under the four labor codes while introducing stricter penalties including debarment and blacklisting for firms violating timely wage and social security contributions. Under fresh instructions issued on Friday, ministries, departments, statutory, autonomous bodies and central public sector enterprises have been directed to strictly ensure that contractors disburse wages within prescribed timelines and the drawing and disbursing officers verify compliance every month. Daily wages should be paid by the end of shift, weekly wages before weekly holiday, fortnightly wages within 2 days of end of fortnight and monthly wages within 7 days of the succeeding month. The government has further directed that wage payment should be made only through bank transfer or electronic mode and contractors must electronically inform principal employers after the payment. It said that contracts must contain penalty clauses for delayed wage payments and further ask ministries to ensure adequate fund availability before awarding manpower contracts. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
4: Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar jointly handed over an agro-processing facility in South Trinidad, along with the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar. In a social media post, Dr. Jaishankar said that the facility, powered by India's Seeds Initiative, will strengthen Trinidad and Tobago's small and medium-sized enterprises ecosystem, providing fresh impetus to its farming sector. He also launched a permanent prosthetic center in Pinal, Trinidad and Tobago. Dr. Jaishankar said that the center is a gift of mobility and dignity for the country and wider CARICOM region. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of its modern journey, evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. We have a report from our correspondent.
5: Under the Mission Life initiative, the temple is setting benchmarks in sustainability by converting floral waste into compost and plastic waste into paver block. Furthermore, with advanced sewage treatment plants, rainwater harvesting system and Miyawaki forest, the trust is rapidly moving towards net zero carbon footprint. Digital initiatives now allow devotees worldwide to book pujas and receive prasad at their doorsteps. Today, the shrine attracts over 97 lakh devotees from across the world, supported by world-class infrastructure connectivity, including Vande Bharat and international airports. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
4: On to sports. In boxing, India's under-15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships, with 9 boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent. India enjoyed a strong outing as Akshita scored an RSC win in the 30-33 kg category against Kazakhstan Aizan Marat. Tanvi in 43 kg, Hanshika Atri in 46 kg, Sunena in 58 kg and Bhumika in 61 kg also registered RSC victories, while Anzi claimed a dominant 5-0 win in the 37 kg category and Sonia Cruz to a 5-0 victory in 40 kg. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
6: Thank you, Shagun. The Statesman highlights Suvendu Adhikari sworn in as Bengal CM, while the Times of India adds NDA show of strength as Suvendu sworn in as first BJP CM of Bengal. Hindustan Times. Prime Minister bows, thanks voters, notes the pioneer. Numbers in order, Vijay to be TN Commander-in-Chief, notes Hindustan Times. The Statesman headlines, TVK crosses final hurdle for majority, secures IUML's VCK support for forming Vijay Sarkar. Agni 5 tested, capable of multiple nuclear strikes, cites Hindustan Times. India tests advanced Agni missile from Odisha coast, reports the Pioneer. The Asian Age reports, Lieutenant General Raja Subramani appointed as next CDS Swaminathan to helm Navy. The Tribune reports, Park China Affairs experts, Lieutenant General Raja Subramani picked up as next CDS Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, return set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled Giving Them Roots, the Indian Express mentions inspiring stories of motherhood, pointing motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
4: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes four labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And nine Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championship in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के कयाम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशाअत के साथ मेहनत से मुतालिक चार जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिये के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और नौ भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कयाम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीर शुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और अहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वजीर आजम एचएएल हवाई अड्डे पर बीजेपी के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
7: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम टीवीके के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। پارٹی ذرائع کے مطابق ان کے ساتھ 9 وزیر بھی حلف لیں گے. چنئی میں اس تقریب کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ ان کی حلف برداری کی تقریبات میں کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی توقع ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
9: چنئی سپر کنگز کا شہر آج 51 سالہ جوزف وجے کے لیے بگل بجائے گا جو اس تقریب کی مرکزی شخصیت ہوں گے. آج ریاست کی راجدھانی ہلکی بارش اور بوندا باندی کے ساتھ نئے وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کر رہا ہے. 34% سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والے نیز کئی کامیاب فلموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کا دل جیتنے والے وجے اب وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. ان کے والد ایس اے چندر شیخر فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں. وجے نے فلم نالیا تھیروپو سے اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا. بعد میں انہوں نے کئی براک بسٹر فلمیں دی جن میں سیاسی مکالمے بھی شامل تھے. 108 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی ٹی وی کے نے کانگریس وی سی کے بائیں بازو کی پارٹیوں اور آئی یو ایم ایل کی حمایت سے اکثریت حاصل کی ہے. حکومت کی تشکیل کے لیے انہیں 5 دن تک مسلسل بات چیت اور میٹنگیں کرنی پڑیں. اپنی مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باعث وجے نے پہلی ہی کوشش میں تاریخ رقم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا. اونگا وجے نان وارین ان کا انتخابی نعرہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی. اب اس نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ عوام لیں گے جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے. تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے محمد عمار.
7: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سامی کو پدوچری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا ہے. اس تقرری کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے رنگا سامی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا ہے. 13 مئی کو جناب رنگا سامی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے. گزشتہ 9 اپریل کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہوئے انتخاب میں اے آئی این آر سی کی قیادت والے این ڈی اے کی آسان جیت حاصل کرنے کے بعد جناب رنگا سامی 5ویں مدت کار کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے. چناؤ کے نتیجوں کا اعلان 4 مئی کو کیا گیا تھا. آسام بی جے پی قانون ساز پارٹی آج گوہاٹی میں اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کرے گی. بی جے پی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی آج صبح 9 بجے اٹل بہاری واجپئی بھون میں میٹنگ کریں گے. اس دوران آسام میں این ڈی اے سرکار کی مسلسل 3ری مدت کار کے لیے حلف برداری کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
8: بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بی جے پی کے مرکزی مشاہدین جگن پرکاش نڈا اور ان کے ساتھی مشاہد نائب سنگھ سینی کی موجودگی میں منعقد ہوگی. میٹنگ کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بھی اسی مقام پر ہوگی. اس کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر لکشمن پرساد آچاریہ سے ملاقات کرے گی. اس دوران 12 مئی کو منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب کے لیے کھانپاڑا کے ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں تیزی سے تیاریاں جاری ہیں. کامروپ میٹروپولیٹن ضلع انتظامیہ نے اس دن کے لیے شہر میں ٹریفک کے ضابطے بھی جاری کر دیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے کی توقع ہے. اس کے علاوہ بی جے پی کے اقتدار والی مختلف ریاستوں کے کئی وزرائے اعلیٰ اور مرکزی وزراء کو بھی اس اہم تقریب میں مدعو کیا گیا ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
7: کانگریس پارٹی کی اعلی قیادت نے کل نئی دلی میں کیرلا میں حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی. یہ میٹنگ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر بلائی گئی تھی جس میں سینئر رہنما راہل گاندھی پارٹی کی ریاستی انچارج جنرل سیکرٹری دیپا داس منشی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور کیرلا کے سینئر رہنما رمیش چینی تھالا اور وی ڈی ستیسن نے شرکت کی. پارٹی نے کہا کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کیرلا کے نئے وزیر اعلیٰ کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے اور بہت جلد نام کا اعلان کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی حکومت نے تمام مرکزی وزارتوں محکموں خود مختار اداروں اور مرکزی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سی پی ایس ایز میں کام کرنے والے آؤٹ سورسڈ اور کانٹریکٹ ملازمین کے تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. لیبر کوڈز کی تعمیل کو سرکاری خریداری اور بولی لگانے کی اہلیت سے براہ راست منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر اور قانونی واجبات کی عدم ادائیگی جیسے مسائل کو روکا جا سکے. ان ہدایات میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پیشے سے متعلق تحفظ ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کو 2020 کے سیکشن 55(3) کے تحت یہ پرنسپل آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ٹھیکیدار بر وقت اجرت ادا کرے. ان ہدایات میں کوڈ آن ویجز 2019 کے سیکشن 17(1) کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اجرتوں کی ادائیگی کے لیے وقت کی حد مقرر کرتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
9: نیا فریم ورک چار لیبر کوڈز کے تحت مزدوروں کے تحفظ کے تصور کو عملی شکل دیتا ہے اور ساتھ ہی اجرت کی بر وقت ادائیگی اور سوشل سیکیورٹی کے واجبات جمع کرانے میں ناکام رہنے والی فرموں کے لیے سخت سزائیں بشمول بلیک لسٹنگ اور کام سے روکنے جیسی دفعات متعارف کرواتا ہے. جمعے کو جاری کردہ نئی ہدایات کے تحت تمام وزارتوں، محکموں، آئینی و خود مختار اداروں اور مرکزی پبلک سیکٹر اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ سختی سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹھیکیدار مقررہ وقت کے اندر اجرتیں تقسیم کریں. ہدایات کے مطابق روزانہ کی اجرت شفٹ کے اختتام تک، ہفتہ وار اجرت ہفتہ وار چھٹی سے پہلے 15 روزہ اجرت 15 دن ختم ہونے کے 2 دن کے اندر، اور ماہانہ اجرت اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک ادا کی جانی چاہیے. حکومت نے مزید ہدایت دی ہے کہ اجرتوں کی ادائیگی صرف بینک ٹرانسفر یا الیکٹرانک طریقے سے کی جائے اور ٹھیکیداروں کے لیے یہ لازمی ہے. دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار.
7: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے حیدرآباد میں اپنے ایکٹیولی کولڈ فل اسکیل اسکریمجٹ کمبسٹر کا طویل دورانیے کا ایک جامع ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے. وزارت دفاع نے بتایا کہ اس تجربے کے دوران 1200 سیکنڈ سے زائد کا رن ٹائم حاصل کیا گیا جو رواں سال جنوری میں کیے گئے 700 سیکنڈ کے پچھلے ٹیسٹ سے کہیں زیادہ ہے. یہ کامیاب تجربہ بھارت کو جدید ایرو اسپیس صلاحیتوں اور مسلسل ابھرتی ہوئی جنگی ٹیکنالوجیز میں صفحے اول میں کھڑا کر دیتا ہے. وزارت نے مزید بتایا کہ یہ کمبسٹر ڈی آر ڈی او کی لیبوریٹری ڈی آر ڈی ایل نے صنعتی شراکت داروں کے تعاون سے تیار کیا ہے. اس کمبسٹر میں مقامی طور پر تیار کردہ مائی ہائیڈرو کاربن ایندھن، جدید تھرمل بیریئر کوٹنگ اور مینوفیکچرنگ کی جدید ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی ہیں. مقدس سومنات مندر روحانیت اور پائیدار سیاحت کے عالمی مرکز کے طور پر اپنے جدید سفر کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سومنات امرت پرو میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی سومنات ٹرسٹ کے چیئرمین ہونے کے ناطے ان کی قیادت میں مندر اپنے سنہرے دور میں داخل ہو گیا ہے. اپنی مذہبی اہمیت سے ہٹ کر سومنات ماحولیاتی تحفظ میں ایک علم بردار کے طور پر ابھر رہا ہے جس کا مقصد کاربن کے صفر اخراج والا بھارت کا پہلا مندر بننا ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
9: مشن لائف پہل کے تحت مندر پھولوں کے فضلے کو کھاد میں اور پلاسٹک کے فضلے کو پیور بلاکس میں تبدیل کر کے پائیداری میں معیارات قائم کر رہا ہے. اس کے علاوہ جدید سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ، بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام اور میاواکی جنگلات کے ساتھ مندر کا ٹرسٹ تیزی سے کاربن کے صفر اخراج کی طرف بڑھ رہا ہے. اس ڈیجیٹل پہل سے اب دنیا بھر کے عقیدت مند نہ صرف گھر بیٹھے پوجا بک کر سکتے ہیں بلکہ مندر کا پرساد بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ قدیم روایات کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملانے کی ایک بہترین مثال ہے. آج وندے بھارت اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں سمیت عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی کنیکٹیویٹی سے لیس اس مقدس مندر میں ہر سال 97 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند پوجا ارچنا کرنے آتے ہیں. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے محمد عمار.
7: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے تعاون سے گزشتہ روز نئی دلی میں مائنڈ ایکٹیویشن تھرو ایجوکیشن میٹ کونسلرز کنکلیو کا انعقاد کیا. یہ تقریب پروجیکٹ میٹ کی توسیع کی علامت ہے جو کہ ایمز نئی دلی کی جانب سے تیار کردہ نومروں کے فلاح و بہبود کا ایک پروگرام ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو میں واقع نیلسن آئی لینڈ کا دورہ کیا جہاں ان کے ہمراہ وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر بھی موجود تھیں. نیلسن آئی لینڈ وہ مقام ہے جہاں ٹھیکے پر بھارتی مزدور پہلی بار ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو پہنچے تھے. अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग

0: فلک زمروں میں فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات میں مغربی بنگال میں حکومت کی تشکیل کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی سلسلے میں شہ سرخی ہے، سویندو ادھیکاری نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا، مغربی بنگال میں پہلی بار بی جے پی کی حکومت۔ اسی اخبار کی ایک سرخی ہے، تمل ناڈو میں کافی اتھل پتھل کے بعد وجے کی حکومت سازی کا راستہ صاف۔ وزیر اعظم کا تلنگانہ دورہ، حیدرآباد میں 9400 کروڑ روپے کے منصوبوں کا آغاز کریں گے، اس خبر کو اخبار پرتاپ نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ سبھی اخبارات نے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنین کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور وائس ایڈمرل سوامی ناتھن کے بحریہ کے نئے سربراہ مقرر ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ متعدد دفاعی اہداف کو نشانہ بنانے والے جدید اگنی میزائل کے کامیاب تجربے سے متعلق خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ سمیت دیگر اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 31 افراد ہلاک، مختلف گاؤں کو خالی کرنے کا حکم۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے، وہ حیدرآباد میں تقریباً 9400 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوسف وجے کو آج صبح تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پدوچیری کا وزیر اعلی مقرر کیا ہے۔ مرکز نے ضابطوں کی اشاعت کے ساتھ محنت سے متعلق 4 ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں، سویرے کے 8:45 ہو رہے ہیں اور سمے ہے گولڈن ہٹس کا۔ تو گولڈن ہٹس کاریکرم کے ہمارے سبھی شروتاؤں کو ہمارا نمسکار، سبھی شروتاؤں کا ہم سواگت کرتے ہیں گولڈن ہٹس کاریکرم کے آج کے انک میں۔ اور اس انک میں خاص بات رہے گی کہ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اردو شاعر، کوی اور مشہور گیتکار جو بھارتیہ ہیں، کیفی اعظمی صاحب کے لکھے ہوئے کچھ چنندہ گیت۔ ہم آپ کو بتا دیں آج ہم ان کی پنیہ تیتھی منا رہے ہیں، انہی کو شردھانجلی سوروپ یہ کچھ انہی کے لکھے ہوئے گیت ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت ہی سندر گیتوں کا چین ہم نے کوشش کی ہے کہ کیا جائے۔ تو شروعات کریں گے سب سے پہلے اس گیت کی جو دیش بھکتی سے اوت پروت ہے۔

0: فلمی سنڈے
1: فلمی سنڈے
0: فلمی سنڈے
1: فلمی سنڈے
2: ہینا کی خوشبو ہاتھوں میں بس جاتی ہے، ہینا کی خوشبو ہاتھوں میں بس جاتی ہے، تیری یاد دل میں یوں ہی رہ جاتی ہے۔ رچتی ہے جب ہینا تیرے نام کی ہتیلی پر، رچتی ہے جب ہینا تیرے نام کی ہتیلی پر، ہر لکیر محبت کی کہانی کہہ جاتی ہے۔ جی ہاں شوتاؤں، ہینا کا رنگ ہاتھوں کی ہتیلیوں پر لال لکیروں کے ساتھ چڑھتا ہے، اور جب یہ کسی کے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو اس انسان کے پیار کا رنگ جو نکل کر آتا ہے وہ ہاتھوں کو اور شوبھائمان کر دیتا ہے۔ ویسے آپ سبھی شروتا سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے فلمی سنڈے کاریکرم میں ہم ہینا کی بات کیسے کر رہے ہیں، لیکن سوچنا کیا ہے، آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کے فلمی سنڈے کاریکرم میں ہم آپ کو سنوائیں گے فلم ہینا کی کہانی، اسی لیے ہم ہینا کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں شروتاؤں، آج کے اس کاریکرم کو لے کر میں اپستھت ہوں آپ کی اپنے ساتھی جیوتی گوڑ، اور آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار۔ شروتاؤں، ہینا فلم 1991 میں بنی ایک بھارتیہ سنگیت میں رومانٹک ڈرامہ فلم ہے، جسے خواجہ احمد عباس نے لکھا ہے اور رندھیر کپور نے نرمت اور نردیشت کیا ہے۔ اس میں رشی کپور مکھیہ بھومیکا میں ہیں، اور ساتھ ہی پاکستانی ابھینیتری زیبا بختیار اور اشونی بھاوے بھی ہیں۔ فلم کی یوجنا نردیشک راج کپور نے بنائی تھی اور شوٹنگ شروع کی تھی، لیکن فلمانکن سے پہلے ہی ان کے ندھن کے کارن اسے ان کے سب سے بڑے بیٹے رندھیر کپور نے شوٹ کیا۔ فلم کے سنواد پاکستانی لیکھیکا حسینہ موئن نے لکھے ہیں۔ فلم سمیکشکوں اور ویوسائک روپ سے کافی سفل رہی۔ فلم کے کشمیر والے حصے کی شوٹنگ منالی ہماچل پردیش میں ہوئی تھی، اور کچھ حصوں کی شوٹنگ پاکستان کے مرے، اسلام آباد، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا میں ہوئی تھی۔ فلم کے کرداروں کی اگر بات کریں شروتاؤں، تو رشی کپور چندر پرکاش کی بھومیکا میں نظر آئے، زیبا بختیار ہینا کے کردار میں، اشونی بھاوے چاندنی کے روپ میں، سعید زعفری خان بابا کی بھومیکا میں، فریدہ جلال بی بی گل کی بھومیکا میں، کلبھوشن کھربندہ چاندنی کے پتا کی بھومیکا میں، کرن کمار اشرف کی بھومیکا میں، ریما لاگو چاندنی کی ماں کی بھومیکا میں، رضا مراد شہباز خان کے روپ میں، موہنیش بہل کیپٹن سریندر کے روپ میں، دلیپ دھون رزاق کے روپ میں، ارون بخشی حوالدار نواب دین کے روپ میں، اور شفیع انعامدار پولیس ادھیکشک کے کردار میں فلم میں نظر آئے۔ اور آئیے اب شروع کرتے ہیں فلم کی کہانی۔
3: یہ کہانی دریائے جہلم کے ایک کنارے پر جنم لیتی ہے، وہ دریائے جہلم جو ہندوستان سے شروع ہو کر پاکستان میں بہ نکلتا ہے، جس کے نیلے ٹھنڈے پانی میں اس پار ایک پنڈت آچمن کر کے سوریہ نمسکار کرتا ہے، تو اس پار ایک مولوی نماز کے لیے وضو ادا کرتا ہے۔ قدرت کے بے شمار نعمتوں کی طرح یہ دریا کا پانی تو انسان انسان میں فرق نہیں کرتا، پھر یہ فرق انسان کے دلوں میں کیوں؟ ہینا پیار کے اس پودے کی کہانی ہے جسے سینچا سوارا تو کسی ایک ملک کی مٹی نے، پر جس کا خوش رنگ کوئی سرحد محدود نہ کر سکی۔
2: فلم شروع ہوتی ہے رشی کپور یعنی چندر کے ساتھ، جہاں چندر اپنی فیکٹری میں ہے، تبھی چندر کا دوست کپتان سریندر آتا ہے اور چندر سے کہتا ہے تمہیں چاندنی سے نہیں ملنا، جہاں چندر یہ بھول گیا ہے کہ اس کو چاندنی سے ملنا ہے۔ چندر ہر جگہ دیر سے جاتا ہے، اور یہاں بھی چاندنی کے پاس وہ دیر سے آتا ہے اور چاندنی کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔
4: میری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ میں دیر کرتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا, کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا, روزگار کے مواقع پیدا کرنا, لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا, حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے. اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی. ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے. سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا. لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول, ڈیزل, گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے.
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا.
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے. ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے. ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے. یہ انڈسٹریل ایریا, انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے.
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں, وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا.
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنے گی اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی. میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم, وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی جانی یا مالی

0: کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک کے عوام کا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آئین موجود ہے، اگر حقوق پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی کمزور شخص کی آواز دبائی جاتی ہے تو عدالتیں ان کی آوازوں کو یقیناً سنیں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی کابینہ میں 6 مزید وزراء کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ 2 وزرائے مملکت کو ترقی دے کر انہیں بھی کابینی وزیر آزادانہ چارج کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے جن بھون لکھنؤ میں آج نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان نئے وزراء کی شمولیت سے 403 رکنی اتر پردیش اسمبلی میں وزراء کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ریاست میں آج ہونے والی کابینہ کی انتہائی متوقع دوسری توسیع میں پارٹی کے سابق ریاستی صدر چودھری بھوپیندر سنگھ اور منوج پانڈے کو کابینہ وزیر بنایا گیا ہے۔ منوج پانڈے سماجوادی پارٹی سے بغاوت کر کے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فتح پور میں ضلع کے کھاگا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے کرشن پاسوان، کنوج کی تروا سیٹ سے بی جے پی ایم ایل اے کیلاش سنگھ راجپوت اور علی گڑھ کی خیر اسمبلی سیٹ سے ایم ایل اے سریندر دلیر کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے رکن ہنسراج وشوکرما کو بھی وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت اجیت پال سنگھ اور سومیندر تومر کو ترقی دیتے ہوئے دونوں وزراء کو آزادانہ چارج تفویض کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچل سمردھی کلیانکاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جبلی تقریبات کے سلسلے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی۔ جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خراد سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی۔ اشوک خراد کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے صحت، سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ کل اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتی ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی۔ اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے۔ آج بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرن جوت کے ترجمان چنمے کرشن داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی دیگر چار درخواستوں پر اپنے احکامات محفوظ رکھے ہیں. اس کیس کا تعلق